Visi hafatu luo na tini zani Salama salama taksa vita sunfeti ya Salami vita sunfeti ya Balaro nangali banzaka bai bai utizi ya Aruswari ya Adi pina li banayini Ok Avyo Prontita mi fara 09 Tunga suyo no